نعم، بسم الله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، إخوتي في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولفنجم لكم تندا أوشتي و الله سبحانه وتعالى ويربنا عز وجل أشوان دين تنوس زفي نزبيلا نزشالين نم توكي سيزانة نتبيلا نتشالين بدوا ولم إلانا تمغاما انتي الحمد لله الذي amatendo gonna goyo Allah subhanahu wa ta'ala ahayana atudiza obulam baada ma amatana oluvanyuma lw'okubeera nga abadde atuseeko wa ilayhi nushur era gyali tuyina essuubi n'okukakasa nti gyali gye tugenda okudda tugenda kudda gyali oludda otagenda kuba lwa kunyumyamu, tugenda kudda gyali oluddayo olw'okusasulwa. Buli yenna ali mu nsi muno atambula, manya nti oli mutongole ku by'okola. Buli ali mu nsi muno atambula, manya oli mutongole ku by'okola. Bw'obeera ng'oli mutongole ku by'okola, ekitegeeza nti by'okola ogenda byogerera era bigenda kubuuzibwa ku ggwe. Ekyokubiri, manya nti gye tugenda tegenda kubeerayo kukola wabula gye tugenda baada kuva mu bulamu obw'ensi tuba tuyingiridde eddaala ery'okusasulwa. Ima eyakola obulungi alaba obulungi bwe, n'oyo eyakulembeza okwonoona naye alabe okwonoona kwe. Tuli ba mukisa nga tubukeesezza nga tuli balamu, so nga lwaba bukeesezza mu mbeera ya bulwadde, walwaba bukeesezza mu mbeera ya kutawaanyizibwa, waliwo ababukeesezza nga bagenda kuteekebwa mu ntaana zaabwe, nga bwe basuze si bwe basula bulijjo, era nga bwe basuze babateekeddewo ku migongo, nga tebasobodde kubeera nga beekyusa, era n'abantu baabwe tebeebase kye kimu. Mu mbeera efaanagana bw'etyo, abo nabo weebali. Kiba kitegeeza ggwe muganda wange ali mu ddwaliro, naawe ali mu kkomera, lowooza nnyo ate ku munno ali mu kabuli. Oyinza okubeera mu kkomera naye ng'ebyungo byonna bikola nga biramu, oli n'abeera mu ddwaliro naye nga yamenyesemenyesa amagulu. Oli n'abeera mu ntaana ye nga talina ky'ayinza kubeera nga addamu okusharinga n'omuntu yenna kabeere gw'abadde alina ow'ekyama, sekuritale w'ekyama, gw'abadde alina ow'ekyama nga yasembayo nga tasobola kwogera naye. Obulamu Allah bw'ajja atuwa, bw'ajja atuyisaamu, bwe buti bufaanaganye.
Echo nga akimaliriza tukiriziganye ntuli ku mayoga 88 Kawumuze Mukaga Fama Busoga Royo. Program eno edwa program dawa eno eyo kumpi newala. Ebigambo byange ebyolwaleero tugenda bijja mu hadisi yombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Hadisi eyongeva ku swaba ayitibwa an Uqbata bin Amir radiyallahu anhu. Uqbata ono bin Amir tanu Amir Allah asime ku ye alipotinga atugamba nti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti mazima ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama khalaja ila qatl yagamba nti khalaja ila qatl uhudi nabi sallallahu alaihi wasallama yafuluma ila qatl uhudi nagenda eri abantu abafira mu lutalo Uhudi. Nabi sallallahu alayhi wasallam yafuluma nagenda eri abo abafira mu lutalo Uhudi ila qatl Uhudi. Wa otala Uhudi dwalo kumagwa kusatu. Nabi sallallahu alayhi wasallam yafuluma nagenda webazika abantu be Uhudi. Naye Uqbata tegeza agamba fasalla alayhim Nabi sallallahu alayhi wasallam yagenda fasalla alayhim ba'da thamani sinin Nabi sallallahu alayhi wasallam yafuluma biyatuka nasabira fasalla alayhim nabasabira baada thamani sinin uluvanyuma lw'emyaka munana nga bazikiddwa nabbi nagenda n'abasabira gye yagenda ku limbo gye babazika nagenda n'abasabira. Tegeera munno ojja kufuna kati amasimu ekitegeeza nabbi yasabira abantu abo mu mbeera gy'olowooza. Mbaka sallallahu alayhi wasallam atukubiriza nze naawe mwinaje muzika awali ebijja byammwe neje muzika awali kabuliza mmwe. Omuntu yenna buvunaanyizibwa buli abagenze wali kabuli oba awali ebijja n'ogenda awali ebijja oba n'ogenda awali kabuli ye muzika omanyiyo oba wonna w'ogenze. Nabbi atukubiriza okusabira abantu abo n'ebigambo mbaka byatulekerawo assalamu alaikum ya ahl dahar emirembe gibeere ku mmwe abange bannannyini nju ezo abali mu binnya ebyo minal mu'miniina wal mu'minaati tubasubiramu abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakyala wakiriza abasajja n'abakiriza abakyala wa inna inshaa Allah lahum laqi'un nafi Allah wa nabanga kirize sawa yonna tugenda bega tako ira chovola batuli malwaliro chovola batumira makerenda kitegeeze sawa yonna nafi tugenda kubiranga tubega tako nas'alullahu lana walahum la'afiya ila tusawala tabaraka wa ta'ala tubasabira la jalla wala basasire nafe atusasire namu abasasire nas'alullahu laka walahum la'afiya. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagenda Uqbata atunyumiza agamba nabi sallallahu alayhi wasallam yagenda kuntana obaje bazika abantu afire Uhudi fasalla alayhim nabasabira ila lumu nabi sallallahu alayhi wasallam yali yebase jibuli namwetira obubaka nga Allah amulagidde agende kuntana asabire ku bantu abali mu kabuli abali mu limbo
era kigambibwa Nabi Salama yava mu buliri yali asuze wa Aisha. Jukira nti nyumba ya Aisha radhiyallahu anha mwana watu bobango jitunulide abagitiro gene Madina mu muziki gw'ombaka Salama gwe Madina na walirimbo olaba ndoza amaaso gakulaga. Nabi afuluma mu nyumba Aisha afuna okweralikira ganti omukulu ono alagawa tabeeranga ayagala gaba kisanja kyange. N'afuluma mu nyumba teyamunyega. Aisha n'ajja nga agoberera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yayimiriranga ne Aisha n'ayimirira naye mu mbeera yakwekana alimu okutegeera naye nga Aisha ky'anoonya okulaba nti omubaka alagawa agenda kusula waani agaba kisanja kye agenda okulaba ng'omubaka ayingidde mu limbo ey'e Madina. Aisha atugamba mugoberera Nabbi sasana atuka mu limbo n'asaba bwe yamala okusaba n'akyuka budde bwakiro n'akyuka okudda. Aisha adduka emisinde abeere nga taa kumanyisa Nabbi ti mwana watu abadde amugoberera ayingira mu nyumba naye nga Nabbi yamulabye dda yamulaba ng'amugoberera olw'okuba nti yali alina endaba ez'enjawulo. Kyenjagadde mu bigambo ebyo bw'owuli ekigambo ekigamba nti Nabbi yagenda n'afuluma n'agenda kharaja ila katl Uhudi eri abantu abafiira mu ttalo Uhudi abaazikibwa fasalla alaihim ba'da thamani n'abasabira oluvannyuma lw'emyaka munaana. Naye Ukubata bin Amir atugamba kalmuwaddi'i lil ahyai wal amwat. Nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti nno kalmuwaddi'i yabasiibula ng'alinganga asiibula abalamu lil ahyai wal amwat ng'alinganga asiibula abalamu n'abafu. Edduwa gye yasoma oba okusaba kwe yasaba yalinga asiibula abalamu n'abafu. Bwe yamala okusaba sallallahu alaihi wasallama agamba thumma talaha ila al-mimbar thumma talaha ila al-mimbar. Oluvannyuma Nabi sallallahu alaihi wasallama n'abeeranga